0: 20 aastat mõistis Euroopa parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tuleviku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenica genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid mineviku sündmusi mitte unustada.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele nagu Srebrenica emade ühendus ja Sepa enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenicas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenica genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenica genotsiid on lähimineviku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Il Consiglio Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea, il Consiglio dell'Europa, scusani, sinu, et thawa tux, it li tal-jum ma jisimom kwasi l-istess, izda sinu xolta kull wieħed minnhom, u kif nistgħu narfuhom, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn kull wieħed minnhom.
3: Ejja nibdew bil-Kunsill Ewropew. Dan huma mamul mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea, pal-Kanċillier Federali tal-Ġermanja, il-President ta' Franza u l-Prim Ministru tal-Italja fost l-oħrajn. F'dan il-Kunsill kull stat membru għandu l-istess vuċi. Il-Kunsill Ewropew għandu wkoll il-President tiegħu stess, li jiġi elett tal-sentejn u nofs. Il-mandat tagħhom jista' jiġġedded darba. Palissa Antonio Costa, l-ex-Prim Ministru tal-Portugal u l-President tal-Kunsill Ewropew u ilu f'din il-kariga mill-2024. Fl-aħħar u mhux lanqas, il-President tal-Kummissjoni Ewropea u wkoll membru tal-Kunsill Ewropew. Il-Kunsill Ewropew jiltaqa mill-lanqas erba' darbit fis-sena biex jistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Dan la jinnegozja u lanqas jaddotta l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, iżda jiddentifika kwistjonijiet speċifiċi ta' tħassib għall-Unjoni Ewropea u jissuġġerixxi l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu. Il-Kunsill Ewropew jieħu ħsieb ukoll kriżijiet u avvenimenti li jinqalgħu bla mistenni. Eżempji reċenti jinkludu l-gwerra fl-Ukrajna, il-pandemija tal-COVID-19, il-Brexit u l-kriżi

Venezuela demokraatliku opositsiooni juht Maria Corina Machado ja valitud president Edmundo González Urrutia esindavad kõiki venezuelalasi, kes võitlevad vabaduse ja demokraatia taastamise eest. Maria Corina Machado valiti 2023. aastal Venezuela demokraatliku opositsiooni presidendikandidaadiks. Ta oleks pidanud kandideerima tänavu juulis toimunud presidendivalimistel, ent Venezuela režiim keelas tal avaliku sektori ametikohtadel töötamise. Kuna Machado ei saanud enam presidendiks kandideerida, sai tema asemel opositsiooni kandidaadiks Edmundo González Urrutia. Valimiste eel toimusid ulatuslikud repressioonid, sealhulgas diskvalifitseerimised, vahistamised ja inimõiguste rikkumised. Venezuela ametis olev president Nicolás Maduro kuulutas end valimiste võitjaks. Erapooletud vaatlejad, nende seas ÜRO, on aga tulemused vaidlustanud. Tänavu septembris vastu võetud resolutsioonis tunnustas Euroopa Parlament Venezuela seadusliku presidendina Edmundo González Urrutiat. Valimiste järel leidsid Venezuelas aset protestid ja poliitilised repressioonid. Maria Corina Machado on otsustanud oma asukohta varjata, sest kardab oma elu pärast. Teisel septembril andis Venezuela kohus välja Edmundo González Urrutia vahistamismääruse, mis tõi kaasa rahvusvahelise hukkamõistu. Urrutia kolis Hispaaniasse, kus talle anti asüüli. Saharovi mõttevabaduse auhinna teised nominendid olid Iisraeli organisatsioon Women Wage Peace, Palestiina organisatsioon Women of the Sun ja nende asutajad, kes teevad koostööd Lähis-Ida rahu nimel, ning Aserbaidžaani teadlane ja korruptsioonivastane aktivist Kuba Dibadoglu, kes vahistati 2023. aastal, kuna ta kritiseeris riigi nafta- ja gaasitööstust ning lõi heategevusorganisatsiooni riisutud riigivara tagastamiseks. Euroopa Parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhind loodi 1988. aastal. Sellega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi. Auhind on nime saanud Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise teisitimõtleja Andrei Saharovi järgi, kes pühendas oma elu inimõiguste kaitsmisele. Auhinnaga kaasneb 50 000 euro suurune rahaline preemia. See netisaade on kuulatav Euroopa Liidu kõigis 24 ametlikus keeles. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: prima linea per vincere questa battaglia, perché il progresso non avviene mai da solo. Ci vogliono le persone, ci vuole l'azione. Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
1: Euroopa Parlamendi liikmed võivad täita mitmesuguseid ülesandeid. Neid võidakse valida Euroopa Parlamendi presidendiks või asepresidendiks. Nad võivad liituda parlamendi komisjonidega või neist võivad saada valimisvaatlejad. Kuigi vaatlejatele eriti tihti tähelepanu ei pöörata, on nende amet Euroopa Parlamendis väga oluline. Tänases saates uurimegi, kellest võib saada valimisvaatleja ja mis on vaatlejate ülesanded. Ilma valimisteta ei ole demokraatiat. Valimiste vaatlemine on üks viis, kuidas tagada, et valimised on õiglased, vabad ja demokraatlikud. Euroopa Parlament saadab valimisvaatlusmissioone kõikidesse riikidesse, kes selleks soovi avaldavad. Seda on tehtud juba alates 1994. aastast. Valimisvaatlusmissioonidel teeb parlamendi delegatsioon tihedat koostööd nõukogu ja komisjoni ning teiste rahvusvaheliste institutsioonidega. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Liit saatnud üle 200 valimisvaatlusmissiooni ligi 75 riiki. Praegu saadab Euroopa Parlament valimisi vaatlema kuni 12 delegatsiooni aastas. Need delegatsioonid liituvad pikaajaliste missioonidega, mida juhib kas Euroopa Liit või OSCE. Euroopa Parlamendi liikmetel on neis missioonides oluline roll. Iga Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni juhib peavaatleja, kelleks liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja määrab ühe Euroopa Parlamendi liikme. Delegatsiooni kuulub tavaliselt 7 parlamendi liiget, kes esindavad eri fraktsioone. Nad veedavad keskelt läbi 4-5 päeva riigis koha peal ning kohtuvad kohalike ametivõimude, erakondade, vabaühenduste ja teiste vaatlejatega. Parlamendi liikmed jälgivad valimisosakondade avamist ja sulgemist, hääletamist ja häälte lugemist. Seejärel avaldavad nad oma esialgsed tähelepanekud pressikonverentsil. Kuna Euroopa Parlamendi liikmetel on isiklik kandideerimiskogemus, mõistavad nad valimiste võimalike kitsaskohti ja suudavad kogu protsessi hästi jälgida. Parlamendi liikmete kohalolu suurendab ka valimismissioonide õiguspärasust ja tõmbab neile tähelepanu. Parlamendi liikmed peavad neil missioonidel järgima rangeid reegleid. Nad ei tohi sattuda huvide konflikti ega sekkuda valimiste käiku. Kandidaatide ja poliitiliste probleemide kohta võivad nad kommentaare teha alles pärast ametlikku pressikonverentsi. Nii tagatakse, et valimistulemused on erapooletud ja usaldusväärsed. Näiteks 2023. aastal leiti Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni käigus, et kuigi Zimbabwe seadused võimaldanuks korraldada rahvusvahelistele standarditele vastavad valimised, seda siiski ei tehtud. Tekkinud ebaõigluse tõttu oli õhustik valijate jaoks hirmutav. Endine Euroopa Parlamendi liige ja toonase Zimbabwe missiooni peavaatleja Fabio Massimo Castaldo selgitas, et Zimbabwe ei pidanud oma delegatsioonile antud lubadustest valimiste käiku jälgida lõpuni kinni. Sellest järeldus, et riik peab rahvusvahelistele valimisstandarditele vastamiseks veel kõvasti pingutama. Nii siis on Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioonid oluline vahend demokraatia toetamiseks ja edendamiseks kogu maailmas. Vaatlejate peamine eesmärk on analüüsida valimiste käiku ning anda selle kohta sõltumatu ja erapooletu hinnang. See aitab riikidel korraldada õiglasi, vabu ja demokraatlikke valimisi. Selles seisnebki valimisvaatlejate roll. Kui soovite teada, millega tegelevad saate alguses mainitud Euroopa Parlamendi president, asepresidendid või komisjonid, otsige välja Jargooni džungli ülejäänud osad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Oroszország 2022. februárjában teljes körű jogellenes katonai inváziót indított Ukrajna ellen. Az Európai Unió a kezdetektől fogva Ukrajna és az ukrán nép mellett állt a konfliktusban. Újra és újra elítélte az orosz agressziót, szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, és jelentős pénzügyi, humanitárius és katonai támogatást nyújtott Ukrajnának.
3: Slava Ukraine!
4: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
5: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
4: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
2: Ebben az adásunkban áttekintjük a jelenlegi helyzetet, az Európai Unió szerepvállalását és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók hatásait.

0: Thóg sé go leor amar an bobal idirnáisiúnta freagad dos na hanganíomharthe a tháila sa Bhosnia. A chuirn méad a tháila in Srebrenica oiltacht ar an domhan mór, agus thaispeáin sin nach raibh ag éirí le misean síochánaíochta na náisiún aontaithe. Mar ragart ar an méad a tháila, dhéan NATO aerúntathe ar áiteanna ina raibh Serbia ag na Bosnia lonnaithe, agus mar gheolaithe san tháila comhaontú Daytona deire i 1995, rud a chur deire le cogan na Bosnia. Bunaíodh an bíonn sé cuiróil idirnáisiúnta don iarúg Slav chun cuir na cogaigh a déanamh le linn na Ghaonlachtaí in iarphoblachtaí na Iugoslava ins na Balcáine ón Chúisimh. In 2001, rialaigh an bíonn sé gur chinneadh thú a bhí ins an ára tháila in Srebrenica agus ciontaíodh daoine áirithe raibh ról mórtha ins na hanganíomharthe, Ratko Mladic agus Radovan Karadzic ina measc. In 2009, the Parliament na Hórpa rún in a coinag cineí hús Srebrenica. Yen an Parliament comóra ar na hiospatig agus chursiad lúfartíocht le na dailig an úil. Tag a lór tailig fósáun na chóldaif cada hóilad ag ngaelta. Íarug sa rún gan nach nófi an tenu ládeag da vi úil ar fadan eantish mar lá cuinachain ar cineí hús Srebrenica. Lagag bém an chumma ar an dácht a vrin le hachanta sa hút an anganiafsan ar vahala boga dro an chiartis agus an avrintarish. Yen an Parliament coine ille an Guinea Ihu in Govil's Kuigdeog, nor rishi roon a gwine ar an oar in Srebrenica, fehebli an dargyun. Sa roon son, kurg bae maa ngā ta aon gynach nōch unda ha polituile sa vajne agus a hartsa govain an meda hoile, ar vahala bugar rai gydro seil ias far. Kurg bae maa ar hocht ober an vinsa chwiroile dyn a siunta dyn ir Yugoslav, agus ar ngā vila dlusa chyrlish na trialacha fechwyr na cogig. In my oil, Govils Kuidjug, I can see am Lonach in Strasbourg, dort in Commissioner am Engel Lager Digitoch, agus an Tochi Yidjitoch.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Ni mord ein Ahend koma, gar hepper in Europa, agus an Daun Moor, singe in San Arif, gache vetmeshi jenev, chan ne hirspartege chassend. Ni hoang gwil gartha agus rienta fag hegen gini hu in Srebrenica in a Balkan, ach in Europa gwitne koma. Jen se ani evoil dan vajsni agus dan herzegevein, agus kern se obligoid veralta ar in gefoil gan darudi jenev er harle.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: In a haunta son dear an Parliament gavar brofi clara dachis agus kultúrha chan tishkint ar na hand ginever son a chorkan cín. Chorsi an oil koma gadaki an si le hagviachtí na sachi si vialta a oil koman vahvach a Srebrenica agus Jepa. Vi rôl vi hachtach ag agviachtí dan sart son o hea fasu ta vuskult agus a vwintras chahú. Lag ta bēmins na roin son ar hufrach dan eantish quirin dan sart son a chosk agus si a chayn agus kosiacht vahnach a chorkan cín sa regiun. Mar ahantas ar ua fós fragóid Srebrenica, chlá cóhinóil generálta na náisiún aonta a rún in 2024, inar animníag an téna lá deag da bhí uil mar an láid náisiúnta gwein ar iospatag chine iuhu Srebrenica. Ar an láson, cuinít ar an iospatag, agus dentar dúhrucht an phobal idir náisiúnta an gynirvahe dan sárts an a chosga machansa a iainu a ríst. Níl dautáin ach gur ceandas na hachtvíos dúrcha a tháile le fada in cine íhú in Srebrenica. Léiríon an méid a tháile mí uil 1995 an tseanach ar ua fásach a bhíonag cuinlachtaí eithnacha, agus an géar gá atá le hidir gáil idir náisiúnta éifeachtach. Ní hoáin go dogan an lá cuinacháin cliantúil ar an éanú lá deag do bhí uil a mástas na hiospatig, ach is garim chun gníomh don domhan é chomh maith. Gar me deir gur gá bheith in san ardal a gcónaí ar anginíomhathe a bhfuil cine íhú agus glanna eithneach. Is meabhachán salúnta é gur gáil an phobal idirnáisiúnta seasamh le prionsabail chearta an duine agus an cheartais chun nach dáiloige le héad riamh ar ríist. Is féidir éisteach na tuile podcréaltaí
2: Tuaithe ó raidió.
3: Wer als Abgeordneter ins Europäische Parlament gewählt wird, kann verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Die Mitglieder des Parlaments können zum Beispiel Ausschüssen beitreten, das Amt des Präsidenten oder eines Vizepräsidenten übernehmen oder auch Wahlbeobachter werden. Letztere spielen im Parlament eine wichtige Rolle, auch wenn nicht oft über sie gesprochen wird.
4: In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, was es heißt, Wahlbeobachter zu sein. Wir erklären Ihnen, wer dafür in Frage kommt und was genau die Wahlbeobachter des Parlaments machen.
3: Wahlen sind die Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Es ist daher sehr wichtig, dass sie gerecht, frei und demokratisch ablaufen. Um sicherzustellen, dass das der Fall ist, gibt es Wahlbeobachtungen. Das Europäische Parlament spielt dabei eine wichtige Rolle. Auf Einladung nationaler Behörden entsendet es Delegationen, um Wahlen in verschiedenen Staaten zu beobachten.
4: Seit 1994 beobachtet das Parlament Wahlen in Drittstaaten. Die Delegationen, die es dazu entsendet, arbeiten eng mit dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und einschlägigen internationalen Organisationen zusammen. In den letzten 20 Jahren führte die EU über 200 Wahlbeobachtungsmissionen in rund 75 Staaten durch.
3: Heute entsendet das Parlament jedes Jahr bis zu 12 Delegationen, die auf der ganzen Welt Wahlen beobachten. Diese Delegationen schließen sich in der Regel bereits laufenden Missionen an. Das könnten Missionen der EU sein, aber auch des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, das der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa angehört. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments spielen bei diesen Missionen eine wichtige Rolle. Jede Wahlbeobachtungsmission der EU wird von einem Mitglied des Parlaments geleitet, dem sogenannten leitenden Wahlbeobachter. Wer mit dieser Aufgabe betraut wird, entscheidet der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der gleichzeitig Vizepräsident der Kommission ist.
4: Den Wahlbeobachtungsdelegationen gehören normalerweise 7 Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen an. Während ihrer 4- bis 5-tägigen Mission treffen sie sich mit lokalen Behörden, Parteien, regierungsunabhängigen Organisationen und anderen Wahlbeobachtern. Die Wahlen selbst beobachten die Abgeordneten von Anfang bis Ende. Sie sind dabei, wenn die Wahllokale geöffnet bzw. wieder geschlossen werden, sie verfolgen die Stimmabgaben und sie überwachen die Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen und anderswo. Auch nehmen sie an der abschließenden Pressekonferenz teil und stellen dort ihre vorläufigen Ergebnisse vor.
3: Abgeordnete wissen sehr gut, welche Herausforderungen mit Wahlen einhergehen, da sie ja auch selbst für ein Amt kandidiert haben. Dank ihrer Erfahrung haben sie einen ganz eigenen Blick auf die Abläufe und können sie gut überwachen. Ihre Anwesenheit erhöht auch die Sichtbarkeit und Legitimität der Wahlbeobachtungsmissionen.
4: Für die Abgeordneten, die an den Missionen teilnehmen, gilt selbstverständlich ein strenger Verhaltenskodex. Sie müssen etwa Interessenkonflikte vermeiden und dürfen sich nicht in die Wahl einmischen. Auch dürfen sie ihre Meinung zu Kandidatinnen und Kandidaten oder politischen Themen erst dann sagen, wenn die offizielle Pressekonferenz vorbei ist. Das soll sicherstellen, dass ihre Beobachtungen neutral und glaubwürdig sind.
3: Wie wichtig Wahlbeobachtungsmissionen für den Erhalt der Demokratie sind, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2023. Eine EU-Wahlbeobachtungsmission in Simbabwe stellte fest, dass der rechtliche Rahmen für die Wahlen zwar den internationalen Normen entsprach, sie in ihrer Umsetzung jedoch zu wünschen übrig ließen. Das führte dazu, dass nicht alles gerecht ablief und Wählerinnen und Wähler sich eingeschüchtert fühlten. Der ehemalige Abgeordnete und leitende Beobachter Fabio Massimo Castaldo erklärte, dass den Wahlbeobachtern Steine in den Weg gelegt wurden, obwohl Simbabwe zuvor zugestimmt hatte, sie am Wahlprozess teilhaben zu lassen. Dadurch wurde klar, dass der Staat noch einen langen Weg vor sich hat, bis er den regionalen und internationalen Wahlstandards gerecht wird.
4: Dieses Beispiel zeigt, dass die Wahlbeobachtungsmissionen des Parlaments unglaublich wichtig sind, um Demokratie auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu fördern. Indem sie Wahlprozesse eingehend prüfen und auf unabhängige und unparteiische Weise bewerten, helfen Wahlbeobachter Staaten dabei, gerechte, freie und demokratische Wahlen abzuhalten.
3: In dieser Sendung wurde die wichtige Rolle der Wahlbeobachter des Europäischen Parlaments beleuchtet. Mehr über die hier erwähnten Ausschüsse oder das Amt des Präsidenten bzw. der Vizepräsidenten erfahren Sie in den anderen Folgen unserer Podcast-Reihe Fachwörterwirrwarr.
4: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Wist je dat ongeveer 1 om de 1000 mensen in de Europese Unie een gebarentaal als moedertaal heeft? Je hoort het goed, een gebarentaal. Want er bestaat niet zoiets als 1 universeel systeem. Momenteel zijn er in de EU 29 officieel erkende nationale gebarentalen. Die worden niet alleen gebruikt door dove en slechthorende personen, maar ook door vrienden en familieleden die met hen willen praten. De Verenigde Naties hebben 23 september uitgeroepen tot de Internationale Dag van Gebarentalen. zodat er meer aandacht gaat naar deze taalkundige en culturele verscheidenheid. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering kom je meer te weten over de gebarentalen in de EU en ontdek je wat het Europees Parlement doet om die talen te beschermen en te ondersteunen.
5: Gebarentalen kennen een grote verscheidenheid. Het belangrijkste om te weten is dat gebarentalen volwaardige talen zijn. Ze zijn dus niet simpelweg afgeleid van gesproken talen. Elke gebarentaal heeft zijn eigen grammatica, woordenschat en zinsbouw en is nauw verbonden met de gemeenschap en cultuur waarin die zich heeft ontwikkeld. In Italië is er Italiaanse gebarentaal en in Frankrijk Franse gebarentaal. Sommige EU-landen hebben zelfs meer dan één gebarentaal. Neem bijvoorbeeld België. Daar bestaat zowel de Vlaamse als de Frans-Belgische gebarentaal. Gebarentalen kunnen verschillen per land of regio en ook de leeftijdsgroep en sociale omgeving zijn bepalend. Gebarentalen zijn niet alleen een communicatiemiddel, maar ook een vorm van culturele uitdrukking, identiteit en artistieke creativiteit. Net als gesproken talen kunnen gebarentalen worden ingedeeld in taalfamilies. Twee gebarentalen kunnen overeenkomsten vertonen, maar ze zijn nooit helemaal hetzelfde. Zo heeft de Duitse gebarentaal meer raakvlakken met de Oostenrijkse en Nederlandse gebarentaal dan bijvoorbeeld de Griekse. In de 27 EU-landen zijn er momenteel 29 nationale gebarentalen in gebruik. In Luxemburg wordt bijvoorbeeld een variant op de Duitse gebarentaal gebruikt. In Finland worden dan weer de Finse en de Fins-Zweedse gebarentaal gebruikt en in Estland zijn dat de Estse en de Russische gebarentaal.
2: Het is opvallend dat dove personen uit verschillende landen vaak toch goed met elkaar kunnen communiceren, zelfs wanneer ze niet dezelfde nationale gebarentaal beheersen. Stel je voor, een dove persoon uit Frankrijk en een dove persoon uit Polen ontmoeten elkaar. Ondanks de verschillen in hun nationale gebarentalen vinden ze meestal al snel manieren om met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld via gedeelde gebaren, gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal. Dat zou bijvoorbeeld veel lastiger zijn voor twee mensen die niet dezelfde gesproken taal delen. Er bestaat dus geen universele gebarentaal, maar er is wel een soort gemeenschappelijke variant in ontwikkeling. Deze internationale gebarentaal begon vorm te krijgen vanaf 1951, toen de Wereldfederatie van Dove Personen werd opgericht. Vandaag de dag wordt de taal gebruikt in internationale omgevingen, zoals conferenties en vergaderingen. Het is geen volledig gestandaardiseerde of officiële taal. Met andere woorden, er is geen vaste grammatica of officiële woordenschat. Maar het is een systeem dat gebaseerd is op algemeen bekende gebaren en context. Internationale gebarentaal bestaat dus uit veel voorkomende, herkenbare gebaren uit verschillende gebarentalen en kan verschillen naar gelang de regio. Zo zie je in de EU meestal gebaren die gebruikelijker zijn in West-Europa, terwijl er in Azië of Afrika andere varianten worden gebruikt. De internationale gebarentaal vervangt de nationale gebarentalen echter niet en heeft ook niet dezelfde wettelijke status. Toch is de vraag naar vertolking in internationale gebarentaal sterk toegenomen in de EU en daarbuiten, vooral bij vergaderingen en evenementen op hoog niveau. Dit laat zien dat dove en slechthorende personen steeds mobieler en actiever zijn in de Europese samenleving en benadrukt de behoefte aan inclusieve communicatiemiddelen.
5: Wat doet het Europees Parlement nu concreet op dit gebied? Het parlement zorgt er tijdens de plenaire debatten voor dat er vertolking in gebarentaal beschikbaar is voor parlementsleden die dat nodig hebben. In 2016 nam het parlement een resolutie aan over gebarentalen en professionele gebarentolken. Daarin erkende het dat de beschikbaarheid en kwaliteit van gebarentolken sterk verschillen per EU-land. Ook pleitte het parlement voor vertolking in internationale gebarentaal tijdens alle plenaire vergaderingen. Daarnaast namen de parlementsleden een resolutie aan over de uitvoering van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Daarin benadrukten ze dat personen met een handicap toegang moeten hebben tot informatie en communicatie in toegankelijke vormen, bijvoorbeeld in gebarentaal, en via technologieën die zijn afgestemd op de behoeften van die personen. De leden van het Europees Parlement riepen de Europese Commissie er dan ook toe op de nodige maatregelen te nemen zodat de EU-wetgeving over toegang tot informatie en communicatie in de praktijk wordt toegepast. Verder wees het parlement in zijn resolutie over gebarentalen erop hoe belangrijk gekwalificeerde professionele gebarentolken zijn. Het riep ertoe op om nationale en regionale gebarentalen officieel te erkennen, zowel binnen de EU-landen als op EU-niveau. Bovendien moedigde het de EU-landen aan om lessen in gebarentaal op dezelfde manier te stimuleren als lessen in vreemde talen en deze op te nemen in de leerplannen van scholen. Op die manier kunnen we gebarentalen meer onder de aandacht brengen, het gebruik ervan stimuleren en zorgen voor meer inclusie op taalkundig en sociaal gebied.
2: De Europese Dove Unie is een organisatie die dove en slechthorende EU-burgers vertegenwoordigt op Europees niveau en bestaat uit verenigingen van de 27 EU-landen. In september 2024 publiceerde de organisatie een standpunt over nationale gebarentalen als officiële EU-talen. Daarin pleitte de organisatie ervoor dat de 29 nationale gebarentalen worden erkend als officiële EU-talen, naast de 24 officiële gesproken talen. De nadruk wordt zo gelegd op de wettelijke verplichting van de EU om in het kader van haar meertaligheidsbeleid taalkundige en culturele verscheidenheid te eerbiedigen en discriminatie op grond van taal te voorkomen. Taalkundige diversiteit en meertaligheid zijn kernwaarden van de EU. Het is dan ook belangrijk om dit rijke palet aan talen, waaronder gebarentalen, te beschermen en te ondersteunen. En hoewel de EU al veel vooruitgang heeft geboekt, is er nog werk aan de winkel om gebarentalen volledig te erkennen en toegankelijk te maken in alle gemeenschappen en sectoren. Bij Europaal Radio doen we er ook alles aan om onze inhoud voor iedereen toegankelijk te maken. In overeenstemming met toegankelijkheidsnormen bieden we dan ook een transcriptie voor elke podcastaflevering. Zo kan iedereen die daar interesse in heeft op de hoogte blijven van de werkzaamheden van het Europees Parlement. Het parlement streeft ernaar informatie te bieden aan burgers in duidelijke en toegankelijke taal en zo bij te dragen aan een open dialoog waar iedereen aan kan deelnemen. Want als we taalverscheidenheid ondersteunen en communicatie voor iedereen mogelijk maken, bouwen we samen aan een inclusiever Europa.
5: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
6: Sundhed er vores største rigdom. Den er altafgørende for vores personlige trivsel og vores produktivitet, og den hjælper vores økonomi med at blomstre i et godt og solidt samfund. En af EU's topprioriteter er at støtte den offentlige sundhedssektor i medlemslandene.
7: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne podcast vil vi tale om, hvad EU gør for at styrke nationale sundhedssystemer og for at gøre dem mere bæredygtige. EU huser uden tvivl nogle af de bedste sundhedssystemer i verden. I dag lever folk i EU længere og sundere end før i tiden. Men på trods af denne positive tendens, står den offentlige sundhedssektor stadig over for mange udfordringer. Der er høje sundhedsudgifter, begrænset adgang til medicin og til fremspirende medicinsk teknologi, og sidst men ikke mindst nye sygdomme og pandemier.
8: Covid-19-pandemien rystede nationale sundhedssystemer verden over, og EU-landene var ingen undtagelse. For at håndtere pandemien effektivt og være bedre forberedt til lignende kriser i fremtiden, oprettede EU EU for Health-programmet 2021-2027. Det er et program, som først og fremmest handler om at udvikle og implementere EU's sundhedslovgivning. Det har et budget på over 32,8 milliarder kroner. Gennem programmet vil EU sikre, at der er tilstrækkelige reserver af medicinske produkter og nok personale i sundhedssektoren til at håndtere uventede situationer. Programmet har også til formål at gøre det nemmere for folk, der bor i EU, at få adgang til medicin og sundhedsydelser.
7: EU for Health-programmet er ikke det eneste EU-initiativ, der tager sig af folkesundhed. EU har udviklet en omfattende strategi, der sikrer, at beskyttelsen af folkesundheden integreres på alle politikområder. Dette initiativ er kendt som sundhed i alle politikker. Et eksempel på en politik med fokus på sundhed er fra jord til bord-strategien, som støtter produktionen af bæredygtig og sund mad. Et andet eksempel er handlingsplanen for nulforurening af vand, luft og jord, som bidrager til at skabe renere og sundere omgivelser for os at leve i.
8: EU har endda et agentur, der har til opgave at beskytte vores helbred, nemlig det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. Og som vi alle ved, er det bedre at forebygge end at helbrede. En måde at forebygge sygdom på er at bruge vacciner. I juni 2025 understregede parlamentets formand Roberta Metsola vigtigheden af vaccination til det globale topmøde om sundhed og velstand gennem immunisering. Her sagde hun følgende.
9: The European Union has been a global leader in health.
7: Den Europæiske Union har været en global leder inden for sundhed og udvidelsen af adgang til vacciner, og Europaparlamentet har konsekvent presset på for stærkere, smartere og mere fair investering, fordi vi ved, at sundhed er det fundament, som alt andet er bygget på. Fred, velstand og stabilitet.
8: EU's sygdomsforebyggelse stopper dog ikke ved vaccination. EU fokuserer også på bekæmpelse af antimikrobiel resistens ved at forebygge infektion. Antimikrobiel resistens forekommer, når bakterier, vira, svampe og parasitter ændrer sig over tid og ikke længere reagerer på medicin. Derudover sigter EU mod at håndtere helbredsproblemer, såsom hjertekarsygdomme, som er den hyppigste dødsårsag i EU. Brug af stoffer, alkohol og tobak forhøjer risikoen for hjerterelaterede problemer, såsom hjerteanfald. Derfor har EU indført politikker, der regulerer brugen af disse stoffer, især tobak. Tænk på, hvordan cigaretter er steget i pris, eller på billederne på cigaretpakker, der skal afskrække folk. Det er tiltag, som har nedsat antallet af rygere betydeligt.
7: Et andet helbredsproblem, som EU vil forebygge, er kræft. Den næststørste dødsårsag i unionen. EU vil gennem tidlig detektion forhindre, at folk udvikler kræft, og det vil øge antallet af kræftscreeninger i EU-landene betydeligt. Dette vil bidrage til at reducere det høje antal kræftdødsfald.
8: Som sagt er hjertekarsygdomme og kræft de hyppigste dødsårsager i EU. Men snakker vi om unge mellem 15 og 29 år, er situationen en anden. Eksterne faktorer, såsom ulykker, er den hyppigste dødsårsag for denne aldersgruppe, efterfulgt af selvmord. Dårlig mental sundhed kan føre til selvmord. Men det er ikke kun unge, der berøres af mentale sundhedsproblemer. Det estimeres, at over 84 millioner mennesker i EU kæmper med deres mentale sundhed. På grund af denne alarmerende situation lægger EU særligt vægt på at fremme mental sundhed og trivsel inden for alle livets områder, om det er hjemme, i skolen eller på arbejdspladsen. Det tilskynder EU-landene til at levere nye ydelser med fokus på mental sundhedspleje, såsom lokale mentale sundhedscentre.
7: EU går også op i forsyningen af lægemidler. I marts 2025 foreslog Europakommissionen en forordning om kritiske lægemidler. Dens formål er at styrke produktionen og forsyningen af lægemidler gennem lettere adgang til finansiering, hasteprocedurer, udbudsaktiviteter og internationale partnerskaber.
8: For at få rådgivning om, hvordan der kan skabes større forsyningssikkerhed, har EU også skabt Alliancen for Kritiske Lægemidler. Denne alliance sammenfører interesseparter fra EU-landene, nøgleindustrier, civilsamfundet og forskersamfundet. Og sidst, men ikke mindst, er der det Europæiske Lægemiddelagentur i Amsterdam. Agenturet faciliterer udviklingen af lægemidler, overvåger deres sikkerhed, evaluerer markedstilladelser og giver oplysninger til sundhedspersonale.
7: Udover at udvikle effektiv medicin og generelt fremme folkesundhed, er det også væsentligt at inkorporere den nyeste teknologi i sundhedsydelserne. EU lægger især vægt på digitale teknologier, bioteknologi og e-sundhed. Det indebærer brugen af elektroniske patientjournaler, telemedicin, kropsbåren elektronik eller wearables, mobilapps, dataanalyse og andre digitale værktøjer. EU er godt i gang med en digital transformation og harmonisering af EU-landenes sundhedssystemer. Det skal sikre, at vi kan se frem til en fremtid med bæredygtige og moderne sundhedssystemer, som altid følger med tiden.
8: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
10: Всяка година на 13 октомври отбелязваме Международния ден на ясния език. За първи път той беше честван през 2011 година. Сигурно се питате, и какво от това? Може би не сте се замисляли, но този въпрос всъщност е много важен. Представете си, че ви канят на вечеря. Съседът ви по маса използва само думи, за които човек има нужда от тълковен речник. Доста е изнервящо, нали? Въпросният господин изглежда иска да покаже колко е умен и начетен. Използването на сложни думи или непонятни изрази не улеснява общуването, а издига стени между хората. Без да го съзнаваме, ежедневно употребяваме думи, които не всички разбират. Възможно е да използваме технически или професионален жаргон, или пък думи, понятни само за малцина избрани. Този проблем обаче има решение. Всяка дума има синоним, познат на всички, или обяснение, което помага за разбирането и съответно за сближаване в общуването. Именно това е простият ясен език. Той залага на простотата и на думи, които всички биха разбрали. Чухте подкаст, подготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
11: Kull sena, fit-8 ta' Marzu, in-nies madwar id-dinja jiċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. F'dan il-jum nonnaraw il-ġrieda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u niċċelebraw il-progress li sar f'dan ir-rigward. Kollox beda aktar minn seklu ilu, bil-movimenti tal-ħaddiema jisħu li hemm bżonn bidla u l-Ewropa kellha rwol ċentrali f'dan kollu. Dan l-episodju tas-sensiela Storja u Fatti jenfasizza l-momenti ewlenin li ddefinew il-ġrieda għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
12: Internazzjonali tan-nisa għandu l-eruq tiegħu fil-movimenti tal-ħaddiema li żviluppaw fil-bidu tas-seklu 20. Kollox beda bis-saħħa tal-attivisti. Fl-Istati Uniti, il-ħaddiema nisa fis-settur tal-ħwejjeġ iġġieldu għal paga aħjar, sija tiqsar u għad-dritt tal-vot. Fl-1908, 15,000 minnhom ħarġu jipprotestaw fil-Belt ta' New York. Is-sena ta' wara ġie ċċelebrat l-ewwel Jum Nazzjonali tan-nisa. Iżda kien fl-Ewropa li l-idea verament qabdet. Fl-1910, f'konferenza ewlenija tan-nisa soċjalisti f'Copenhagen, l-attivista Ġermaniża Clara Zetkin resqet idea kuraġġuża li jkun hemm jum internazzjonali ddedikat għan-nisa kull sena u f'kull pajjiż. Lan? Li n-nisa madwar id-dinja jingħaqdu fil-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tal-vot, paga ugwali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. Id-delegati jappoġġjawha minnu fih. L-ewwel Jum Internazzjonali tan-nisa uffiċjali ġie ċċelebrat sena wara, fl-1911. Dan sar f'diversi pajjiżi Ewropej, fosthom l-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvizzera. Aktar minn miljun mara u raġel niżlu fit-toroq b'kampanja favur id-drittijiet tal-vot u drittijiet tax-xogħol tan-nisa.
11: Imbagħad wasal l-1917. U l-moment li kien se jibdel kollox. Fit-8 ta' Marzu, il-ħaddiema nisa f'Petrograd, illum magħrufa bħala San Pietruburgu, telqu minn fuq il-post tax-xogħol. It-talba tagħhom kienet sempliċi, hopes o paci, e protestau contra la guerra, il giuch o l'oppressioni. Fiftitiem, l'azione tachom ehenet bist an alle rivoluzione russa. O sala harta di Gissena, en nessa russi guadagnau i dritt al vot. Dan l'avveniment e consoli dat minja ta marzu bħala data uffiċjali għal-jum internazjonali ta' nisa, għal-kem kien bis fl-1977 li Nazzjonijiet Unite rikonoxxew uffiċjalment il-jum. Wara t-tieni gwerra dinjija, il-ġiri dall-ugwaljanza saret parti integrali mill-Ewropa l-ġdida, sa mill-1957 it-Trattat ta' Ruma, il-dokument fundatur tal-Unjoni Ewropea, naqqax il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet hemm mill-bidu nett. Tul is-snin l-Unjoni Ewropea adottat politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-impjiegi, fil-lif tal-ġenituri u fil-ġrieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Madankollu il-progress qatt ma kien lineari, in-nisa għadhom jaqilgħu anqas mill-irġiel għall-istess xogħol, mhumiex biżejjed rappreżentati fil-livelli ta' tmexxija, u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru għadha realtà għal wisq nies.
12: F'dawn l-aħħar snin, il-Parlament Ewropew kellu r-wol ċentrali fit-tfassil tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fl-2023, it-tieħed pass storiku meta l-Unjoni Ewropea adottat regoli vinkolanti dwar it-trasparenza fil-pagi. Għall-ewwel darba, il-kumpaniji qed ikollhom juru li l-paga tal-irġiel u tan-nisa għall-istess xogħol hija ugwali. Il-Parlament kien ukoll fuq quddiem nett fl-isforzi tiegħu biex jiġġieled il-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Wara snin ta' appelli mill-membri tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea ssieħbet fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Din il-konvenzjoni hija trattat storiku biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Fl-ewwel Ottubru 2023, il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ minkejja li diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kienux irratifikawha individwalment. U fl-2024, il-membri tal-Parlament Ewropew kitbu l-istorja. Appoġġjaw l-ewwel liġi tal-Unjoni Ewropea li timmira b'mod speċifiku l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Pass kbir l-qoddim. Reċentement, f'Novembru 2025, il-membri tal-Parlament Ewropew bagħtu messaġġ ċar lill-Kummissjoni Ewropea. Wasal iż-żmien għall-pjan ġdid u ambizzjuż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jkopri mill-2026 sal-2030. Huma appellaw għal azzjoni aktar stretta kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru, aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għan-nisa u progress konkret fit-tnaqqis tad-differenza fil-pagi. Wissew ukoll li d-drittijiet tan-nisa jridu jiġu protetti minkejja li xi pajjiżi għadhom jirreżistu l-ugwaljanza.
11: Il-Parlament Ewropew ħadem ukoll biex iżid ir-rappreżentanza tan-nisa fil-politika. Fl-1979, meta saru l-ewwel elezzjonijiet diretti tiegħu u Simone Veil ġiet eletta President, 16% tal-membri tal-Parlament Ewropew biss kienu nisa. Illum dak in-numru żdied għal kważi 40% u b'hekk sar wieħed mill-aktar parlamenti bbilanċjati bejn il-ġeneri fid-dinja. Kull sena, fil-jiem ta' madwar 8 ta' Marzu, il-Parlament Ewropew jorganizza dibattiti u avvenimenti speċjali biex jerġa' jafferma l-impenn tiegħu lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-jum internazzjonali tan-nisa mhuwiex biss data, huwa sejħa biex tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Wara aktar minn seklu, il-ġrieda d-drittijiet tan-nisa għadha d-dejja u l-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni x'taqdi. Għax il-progress qatt ma jseħħ waħdu, jeħtieġ lin-nies, jeħtieġ l-azzjoni tagħhom. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
13: Viimaste aastatel on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastu kasutatud majanduslikku survestamist. See tähendab, et poliitilisi eesmärke on üritatud saavutada majanduslike vahenditega, näiteks kaubandustõkete, boikottide ja haldusliku diskrimineerimisega. Survestamine on liidu jaoks üha suurem poliitiline ja majanduslik probleem. kuna see ei toimu ametlikult ja on tihti varjatud, ei ole Maailma Kaubandusorganisatsioonilt survestamise vastu abi loota. Euroopa Liidul aga ei olnud veel hiljaaegu ühtegi õigusakti, et end survestamise eest kaitsta. Esimest korda väljendasid liikmesriigid ja Euroopa Parlament majandusliku survestamise üle muret 2020. aastal. Parlament tahtis, et Euroopa Komisjon teeks ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks ja komisjon nõustus. Komisjon, nõukogu ja parlament tegid seejärel ühisdeklaratsiooni, milles nad andsid teada plaanist võtta vastu õigusakt, et Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide sunnimeetmeid ennetada ja nende vastu võidelda. Aasta hiljem avaldaski Euroopa Komisjon ettepaneku survestamisvastase õigusakti vastuvõtmiseks. Ettepanekus määratleti majanduslikku survestamist järgmiselt. Majanduslik survestamine on kaubandust või investeerimist mõjutavate meetmete rakendamine, et sekkuda liidu või selle liikmesriikide õiguspäraselt iseseisvasse valikute tegemisse eesmärgiga panna liitu või selle liikmesriiki mingit konkreetset meedet lõpetama, muutma või kehtestama või lõpetamata muutmata või kehtestamata jätma. Vaatame üht konkreetset näidet. 2021. aasta novembris avati Vilniuses Taiwani esindus. Kuna esinduse nimes kasutati Taipei asemel Taiwani, pidas Hiina seda niinimetatud ühe Hiina põhimõtte rikkumiseks. Selle põhimõtte järgi on olemas ainult üks Hiina ja Taiwan on selle osa. Taiwani esinduse avamine tõi Leedule kaasa suured probleemid Hiinaga. Leedule kehtestati kaubandustõkked ja Leedu ettevõtjaid hakati boikottima. Eksport Hiinasse vähenes ligi 90%. Lisaks hakati Leedu kodanike haldusmenetlustes diskrimineerima ning neile kehtestati investeerimis- ja turismipiirangud. Üks drastilisemaid meetmeid oli Leedu eemaldamine Hiina tollisüsteemist. Selle tagajärjel ei olnud Hiinasse eksportivatel Leedu ettevõtjatel enam võimalik esitada tollidokumente. Kaupadele ei antud sisenemisluba ning impordiload ja lepingud jäeti pikendamata. Leedu jäi aga vaatamata impordiembargole oma seisukohale kindlaks. Seepeale hoiatas Hiina ettevõtjaid, kes kasutavad Leedust pärit kaupu või sisendmaterjale, et ka neile võidakse sanktsioone kehtestada. Mõni kuu hiljem teatasidki mõned Saksa ettevõtjad, et ähvardused on täide viidud. Survestamisele on omane, et see toimub nii-öelda kaadri taga. Riik ei tunnista tavaliselt meetmete rakendamist ega nende seotust oma huvidega. Sellest tulenevalt on Maailma Kaubandusorganisatsiooni sarnastel ühendustel survestamisele kui mitte võimatu, siis väga keeruline vastu astuda. Kuigi Euroopa Liidu uus survestamisvastane õigusakt ei ole suunatud otseselt Hiina vastu, aitab see liidul toime tulla selliste probleemidega, nagu näites kirjeldatud. Mida survestamisvastane õigusakt sisaldab? Kõigepealt on selles defineeritud majanduslik survestamine. Seejärel on antud Euroopa Liidule luba survestamise vastu midagi ette võtta, kui liitu mitte kuuluvad riigid ähvardavad survemeetmeid kehtestada. Samuti on paika pandud survestamisvastaste meetmete kestus. Selle üle, kas tegu on üldse survestamisega, otsustab nõukogu. Vaja on kvalifitseeritud häälte enamust ning hääletusel võetakse arvesse komisjoni ettepanekut ja kogutud tõendeid. Survestamisvastaseid meetmeid rakendab komisjon. Need peaksid olema vastavuses põhjustatud kahjuga ja kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega. Lisaks võib Euroopa Liit nüüd nõuda, et majanduslikku survestamist kasutanud riik korvaks sellest tingitud kahju. Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Bernd Lange ütles 2023. aasta oktoobri täiskogul järgmist. Meil on nüüd vahend, mis ei ole hambutu tiiger. See on korralike kihvadega tiiger. See ei ole mitte veepüstol, vaid päris relv. Mõnikord lihtsalt tuleb relv lauale panna, isegi kui seda iga kord kasutama ei pea. On selge, et seda õigusakti rakendame ainult viimases hädas. Tahame iga hinna eest survestamist vältida. Tahame probleemid lahendada oma kaubanduspartneritega rääkides. Kui meile aga muud võimalust ei jäeta, saame selle õigusakti abil oma majandushuve kaitsta. Tänu survestamisvastasele õigusaktile ongi liikmesriikidel nüüd võimalik üha jõulisemale välisele survestamisele vastu astuda. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt Think Tank.
14: Okoljske posledice ruske vojne proti Ukrajini so z vsakim novim mesecem invazije Rusije vse hujše. Uničenje jezaka Hauka junija 2023 je še povečalo škodo za naravo in usmerilo pozornost mednarodne javnosti na okoljski vidik tega spopada. V tem podcastu bomo govorili o hudih posledicah te vojne za okolje. Odkar so se leta 2014 začele stopnjevati napetosti, zlasti pa po ruskem napadu na Ukrajino 24. februarja 2022, so spopadi povzročili na tisoče žrtev, begunsko krizo in gospodarski pretres. Vse to je imelo škodljive posledice za okolje. Ruska vojna je pustila hude rane na ukrajinski pokrajini. Škoda na industrijskih obratih je povzročila hudo onesnaženje zraka, vode in tal, zaradi česar so ljudje izpostavljeni strupenim kemikalijam in onesnaženi vodi. Vojna je negativno vplivala tudi na biotsko raznovrstnost v Ukrajini. Gozdni požari, krčenje gozdov, eksplozije in gradnja vojaških objektov škodijo divjim organizmom in uničujejo naravne habitate, ključno zaščitenimi habitati v biosfernih rezervatih in narodnih parkih. Veliko zaskrbljenost je povzročilo tudi bombardiranje v bližini jedrske elektrarne v Zaporožju, ki je največja v Evropi. Po ocenah Ukrajinskega ministrstva za zaščito okolja in naravne vire je zaradi ruske invazije od začetka vojne do sredine julija 2023 nastala okoljska škoda v vrednosti približno 53 milijard evrov. V okviru programa Združenih narodov za okolje je bila upravljena ocena posledic vojne na okolje v tej državi. Iz nje je razvidno, da se Ukrajina sooča s številnimi krizami, povezanimi s kemikalijami, municijo in vojaško opremo, prisotnostjo širokega spektra onesnaževal in škodo na ključni infrastrukturi, mestnih območjih in naravi. Vojna ovira tudi kmetijsko proizvodnjo v Ukrajini, ki je bistvena za gospodarstvo te države, pa tudi za prehransko varnost po vsem svetu. Fizična degradacija, razširjeno onesnaženje s kemikalijami iz rudnikov in prizadete industrije ter detonirana municija so močno vplivali na milijone hektarjev ukrajinskih kmetijskih površin. Ruske sile so 6. junija 2023 uničile jez Kahovka, ki je bil največji jez v Ukrajini. Številni so obsodili uničenje tega jeza in ga označili za ekocid in najhujšo okoljsko nesrečo v Evropi po Černobilu. Katastrofalne poplave so zajele na tisoče hektarjev zemlje, pri tem pa terjale smrt desetin in selitev več tisoč ljudi. Dostop do pitne vode je bil onemogočen, namakalni sistemi pa uničeni. Ob tem se je sprostilo na tone onesnaževal, ki so po reki Dnepr potovala v Črno morje, na katerega meji šest držav, vključno z Romunijo in Bolgarijo, povezano pa je tudi s Sredozemljem. Pri tem so bili prizadeti ekosistemi v tej regiji, pa tudi v drugih državah. Zaradi uničenja jeza se je povečala zaskrbljenost glede varnosti nuklearne elektrarne v Zaporožju, saj je bil jez njen glavni vir hladilne vode. Ukrajina zahteva, naj Rusija plača odškodnino, tudi za okolje. Z mednarodnimi partnerji preučuje načine, kako bi dosegla, da Moskva prevzame odgovornost. Ekocid je sicer že od leta 2001 uvrščen med kazniva dejanja v ukrajinskem kazenskem zakoniku, a številni menijo, da bi bilo treba to vprašanje reševati na mednarodni ravni, ter tako zagotoviti ustrezen prevzem odgovornosti in znesek povračil. Žal pa nobena od poti za pridobitev odškodnine ni brez ovir, saj je postopek zahteven in dolg. Za tovrstne odškodnine je le malo obstoječih precedenčnih primerov. Evropski parlament je januarja 2023 sprejel resolucijo o ustanovitvi sodišča pristojnega za kaznivo dejanje agresije proti Ukrajini. V tem dokumentu tudi priznava povezavo med vojno in dolgoročno škodo za naravno okolje in podnebje. Poslanci so v resoluciji tudi podprli priporočilo Generalne skupščine Združenih narodov o vzpostavitvi mednarodnega registra škode, ki bo služil kot evidenca za prihodnja povračila za škodo na naravi in podnebju. Parlament je sredi junija 2023 sprejel še eno resolucijo o trajnostni obnovi Ukrajine. V njej so poslanci obsodili uničenje jeza Kahovka, s katerim je Rusija po njihovem mnenju povzročila ekocid in zagrešila vojno hudodelstvo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
15: O prémio europeu Carlos Magno para a Juventude é atribuído a projetos desenvolvidos por jovens que apoiam a democracia na Europa e promovem a cooperação e o entendimento a nível europeu e internacional. Destaca o trabalho cotidiano dos jovens para reforçar um sentimento comum de identidade europeia. Criado em 2008, é um prémio gerido pelo Parlamento Europeu em parceria com a Fundação do Prémio Internacional Carlos Magno de Aachen. Anualmente, os júris nacionais e europeus selecionam um projeto de cada Estado-membro. Os vencedores nacionais são convidados para a cerimónia de entrega dos prémios em Aachen, na Alemanha, onde são anunciados os três melhores projetos. Este ano, em 12 de maio de 2023, o primeiro lugar foi para a ILAM da Bélgica, a primeira aplicação linguística adaptada aos refugiados e requerentes de asilo. A aplicação utiliza a língua para esclarecer mal-entendidos interculturais e preencher lacunas de conhecimento entre os refugiados e os seus países de acolhimento. Inclui frases úteis, histórias e jogos de aprendizagem de línguas, bem como formas de estabelecer contacto com outros utilizadores. O projeto procura reunir pessoas de diferentes origens, percursos e estatutos sociais. A ideia surgiu em 2021 com o seguinte princípio central: criada por refugiados para refugiados. Dois projetos partilharam o segundo lugar: Mobile Climate Museum, Museu Móvel do Clima, da Lituânia, e The European Correspondent, o correspondente europeu, dos Países Baixos. Em maio de 2022, a Active Youth, Juventude Ativa, uma organização comunitária sediada na Lituânia, criou o Museu Móvel do Clima. O objetivo era incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida respeitador do ambiente. O museu é composto por quatro contentores marítimos móveis que representam quatro temas: alterações climáticas, Pacto Ecológico Europeu, agricultura sustentável e alimentação saudável e dicas práticas para reduzir o consumo. A exposição pode também ser recriada noutros países. O outro galardoado no segundo lugar foi o The European Correspondent, fundado em 2022 nos Países Baixos. Este projeto reúne mais de 140 jovens jornalistas de todo o continente com o objetivo de criar um jornalismo centrado na Europa. Com a ajuda de uma equipa de correspondentes, o sítio web e o seu boletim informativo cobrem toda a Europa e destinam-se a uma comunidade de cidadãos que querem olhar para além das suas fronteiras nacionais. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Parlamento.
16: Stellen Sie sich vor, Sie sind in Paris. In einer Bäckerei kaufen Sie ein Croissant für 1,50 Euro. Dann nehmen Sie für 90 Euro einen Zug nach Brüssel, um am Place Sainte-Catherine für 25 Euro Muscheln mit Pommes frites zu genießen. Ohne sich darum kümmern zu müssen, belgisches Geld dabei zu haben oder wie der Wechselkurs gerade steht. Heute kommt einem das völlig normal vor. Doch vor nicht einmal 30 Jahren sah es in Europa noch etwas anders aus. Jedes Mal, wenn man die Grenzen zwischen den EU-Staaten überquerte, musste man seine Währung in eine andere umtauschen. Das war lästig. Und noch dazu war man mehr oder weniger hilflos schwankenden Wechselkursen ausgeliefert. Der Euro räumte mit diesen scheinbar unvermeidlichen Begleiterscheinungen des Reisens in Europa auf. Die einheitliche Währung beseitigte Hindernisse beim Reisen, Einkaufen und Bezahlen. In 21 EU-Staaten macht sie heute den Alltag leichter. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es darum, wie der Euro zu einem Eckpfeiler der europäischen Einigung wurde und was er heute für Bevölkerung und Unternehmen bedeutet. Der Euro ist viel mehr als nur eine Währung. Er ist ein weithin sichtbares Zeichen der europäischen Einigung und eine der tragenden Säulen des EU-Wirtschaftsprojekts. Heute verwenden mehr als 350 Millionen Menschen in ganz

0: og denne afgørelse træffes på grundlag af et forslag fra kommissionen og indsamlet dokumentation. Kommissionen vil have beføjelse til at afgøre, om EU skal svare igen med modsanktioner. Enhver reaktion skal stå i et rimeligt forhold til den forvoldte skade og være i overensstemmelse med internationale regler. Endelig vil EU nu kunne anmode om, at det ikke EU-land, der er involveret, afhjælper den skade, der er forsaget på grund af landets økonomiske tvang. På et plenarmøde i parlamentet i oktober 2023 havde formanden for udvalget om international handel, Bernd Lange, følgende at sige om sagen.
1: We have now an instrument which is not a...
2: Vi har nu et instrument, som ikke er en tandløs tiger. Det er så sandelig en tiger med tænder. Det er ikke en vandpistol, det er en lat pistol. Og nogle gange er det nødvendigt at lægge en pistol på bordet, også selvom man ved, at den sjældent vil blive brugt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette instrument er en sidste udvej. Vi vil allerhelst undgå tvang. Vi ønsker at kommunikere med vores handelspartnere og løse vores problemer på den måde. Men hvis det i sidste ende ikke kan lade sig gøre, har vi mulighed for at forsvare vores økonomiske interesser ved hjælp af dette instrument.
1: We have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
0: Takket være det nye instrument til bekæmpelse af tvang, har EU-landene nu en lov, som de kan bruge til at gøre noget ved den tvang, som de oplever fra lande uden for EU. Den er et vigtigt instrument for EU-landene, som kan bruge den til at navigere i en verden, hvor flere og flere lande begynder at spille med de geopolitiske muskler.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
0: Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for parlamentets tænketank.
3: Põlis- ja loodusmetsad ei ole lihtsalt hulk vanu puid, vaid paljudest liikidest koosnevad ökosüsteemid. Nad on võimsad süsihappegaasi talletajad ning oluline osa meie looduspärandist. Euroopas ei ole neid kahjuks enam palju järel. Sarjas suuremad eesmärgid parem õigusloome räägime seekord sellest, mida Euroopa Liit nende väärtuslike metsade kaitseks teeb. Põlis- ja loodusmetsi pole Euroopas enam palju järel. Nad on väikesed ja fragmenteeritud ning moodustavad kõigist metsadest alla 3%. Valdav enamus Euroopa Liidu põlis- ja loodusmetsadest asub Bulgaarias, Rumeenias, Rootsis ja Soomes. Põlis- ja loodusmetsad on looduslikud ökosüsteemid, mis on inimesest puutumata või mida inimene on mõjutanud vähe ning kus elusloodus on juba sajandeid omasoodu kulgenud. Need metsad on olulised elurikkuse säilitajad ning süsihappegaasi sidujad ja talletajad. Nad filtreerivad vett, reguleerivad kohalikku ilmastikku ja aitavad seeläbi inimestel tervena püsida. Üks Euroopa suurimaid ja tuntumaid põlismetsi on Białowieża põlismets, mis asub Poola ja Valgevene piiril. See on koduks paljudele liikidele, sealhulgas Euroopa piisonile, kes suri eelmisel sajandil looduses välja, aga kelle populatsioon õnnestus loomaaedades elanud isenditest taastada. Białowieża põlismets on ka UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Teine suur Euroopa põlismets asub Karpaatides, Rumeenias, Slovakias ja Ukrainas. Karpaatide põlismets on oluline elupaik suurkiskjatele, nagu karu, ilves ja hunt. Kesk-Euroopas leidub põlismetsi näiteks Austria Alpides. Sealses Kalkalpeni rahvuspargis on kaitse alla võetud Austria suurim metsalaam. Seal hulgas põlised pöögimetsad. Neis metsades elab palju kaitsealuseid liike. Näiteks leidub seal ilveseid, rähne ja kakke. Vaatamata põlismetsade ökoloogilisele tähtsusele ning UNESCO ja Euroopa Liidu kaitsele ähvardavad neid endiselt tõsised ohud. Eriti ebaseaduslik raie, kliimamuutused ja ülemäärane turism. Kuna põlis- ja loodusmetsad on asendamatud, on nende kaitsmine Euroopa Liidu jaoks väga oluline. Euroopa Liit on aastate jooksul välja töötanud hulga meetmeid, strateegiaid ja õigusraamistikke, et neid ökosüsteeme tulevaste põlvkondade jaoks säilitada. Toome mõne näite. Euroopa Liidu looduskaitsepoliitika nurgakivi on maailma suurim kaitsealade võrgustik Natura 2000. Võrgustikku kuuluvad nii maismaa kui ka merekaitsealad, sealhulgas Białowieża põlismets ja osa Karpaatide metsadest. Lisaks looduskaitsele on Natura 2000 eesmärk tagada, et loodusvarasid kasutatakse kestlikult.

0: Osana Euroopa roheleppest koostati Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030. Selle strateegia eesmärk on hoida ära elurikkuse kadumine ja kaitsta Euroopa looduslikke elupaiku. Muu hulgas võeti kohustus kaitsta rangelt kõiki Euroopa Liidu loodus- ja põlismetsi. See tähendab, et neid metsi ei tohi häirida. Neis on keelatud nii raie ja taristu rajamine kui ka igasugune inimtegevus, mis võiks metsa ökoloogilist tasakaalu häirida. Selleks, et taastada kahjustatud ökosüsteeme ja suurendada metsade pindala, seati strateegias eesmärk istutada 2030. aastaks juurde vähemalt 3 miljardit puud. Sealjuures tuleb tähele panna, et istutataks just konkreetsesse kohta sobivaid puid, mis aitaksid säilitada elurikkust ja tulla toime kliimamuutustega. 2021. aasta juulis võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa Liidu uue metsastrateegia aastani 2030. See strateegia keskendub metsade kestlikule majandamisele ja taastamisele, et Euroopa Liidu metsad peaksid kliimamuutustele paremini vastu. Metsa tuleks majandada nii, et sellest saaks kasu nii keskkond kui ka kohalikud kogukonnad. Looduskaitse ja majanduslike vajaduste vahel tuleb leida tasakaal. Puit ja puittooted peaksid pärinema kestlikult majandatud metsadest ning vanu metsi tuleks kaitsta. Samal ajal tuleks edendada alternatiivseid metsamajandamisviise, mis võimaldaksid kohalikel raha teenida ilma metsa kahjustamata, näiteks ökoturismi või mee- ja ravimtaimede tootmist. Selleks, et saada metsade seisundist parem ülevaade, nähti strateegias ette, et metsi tuleb jälgida ja nende seisundi kohta andmeid koguda. Praegu käib töö õigusakti kallal, millega luuakse metsaseire raamistik. Raamistiku eesmärk on tagada, et metsade seisundi, elurikkuse ja metsamajandamistavade kohta kogutakse andmeid ühel viisil ja et neid jagatakse kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. See aitab teha metsapoliitikas paremaid otsuseid. Põlismetsade kaitsmine ei ole sugugi odav. Euroopa Liit on aga looduskaitse toetamiseks loonud mitmeid rahastamisvahendeid. Neist üks olulisemaid on keskkonna- ja kliimameetmete programm LIFE. Alates 1992. aastast on sellest toetust saanud üle 5500 projekti üle kogu Euroopa Liidu. Need projektid keskenduvad elurikkuse säilitamisele, looduse taastamisele ja kliimamuutustega kohanemisele. LIFE toetuse abil on näiteks taastatud kahjustatud metsi ning võideldud ebaseadusliku raie, metsatulekahjude ja võõrliikide vastu. Samuti toetatakse programmiga metsade kestlikuma majandamise nimel tehtavat uurimistööd ja innovatsiooni.
1: Metsa aitab kaitsta ka ühine põllumajanduspoliitika. Kuigi see poliitika keskendub peamiselt põllumajandusele, toetatakse selle raames ka agrometsandust. Agrometsandus on kestlik maakasutussüsteem, kus ühel maatükil kasvatatakse korraga puid ja põllukultuure. See ei suurenda mitte ainult elurikkust, vaid parandab ka mulla kvaliteeti ja veeresiimi. Ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu toetustega innustatakse metsaomanike metsa kestlikult majandama, hävimise eest kaitsma ja sealset elurikkust suurendama. Toetust on võimalik taotleda näiteks pärismaiste liikide istutamiseks, kahjurite kontrolli all hoidmiseks ja hävinud metsa taastamiseks.
0: Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Euroopa Horisont on võimalik saada toetust projektidele, mille eesmärk on metsa ökosüsteeme tundma õppida ja nende seisundit parandada. Näiteks uuritakse neis projektides kliimamuutuste mõju põlismetsadele, töötatakse välja uuenduslikke metsamajandamisviise ja leitakse uusi viise elurikkuse säilitamiseks.
1: Euroopa metsade kaitse ei ole ainult üksikute liikmesriikide teha. Seda vastutust tuleb kanda ühiselt Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Parlament toetab põlis- ja loodusmetsade kaitsmist kindlalt nii sõnas kui ka tegudes. Parlament aitas töötada välja Euroopa Liidu elurikkuse strateegia, milles seati eesmärk kaitsta rangelt kõiki põlis- ja loodusmetsi, mis Euroopa Liidus veel alles on. Selleks, et metsade hävimist ennetada, on parlament nõudnud kestliku metsamajandamise edendamist. 2023. aasta aprillis võttis parlament vastu reeglid, mille eesmärk on tagada, et Euroopa Liitu importitavate kaupade tootmine ei ole kuskil põhjustanud metsade raadamist ega hävimist. Need reeglid oleksid pidanud jõustuma juba 2024. aasta detsembris. Et ettevõtjatel oleks piisavalt aega uute reeglitega kohanemiseks, lükati aga nende jõustumiskuupäeva aasta võrra edasi. 2024. aasta veebruaris kiitis parlament heaks uue õigusakti, mis kohustab kõiki Euroopa Liidu riike looduslikke elupaiku taastama. Lisaks seadusandlikule tööle jälgib Euroopa Parlament tähelepanelikult, kuidas looduskaitsepoliitikat rakendatakse. Selleks, et kaitsemeetmed ei jääks ainult paberile, vaid tooksid ka vajalikke tulemusi, hindab parlamendi keskkonnakomisjon regulaarselt nende elluviimisel tehtavaid edusamme. Parlament on teinud suurt tööd selle nimel, et elurikkuse kaitset vajalikul määral rahastataks. Näiteks on parlament nõudnud, et Euroopa Liidu programmide, nagu LIFE ja Euroopa Horisont, aga ka ühise põllumajanduspoliitika kaudu eraldataks looduskaitse toetamiseks veelgi rohkem raha. Euroopa Liit jätkab põlis- ja loodusmetsade kaitsmist ka edaspidi. Need haruldased ökosüsteemid peavad saama omasoodu eksisteerida, et me kõik saaksime nautida sellega kaasnevat keskkonnakasu. Loodust ei tule kaitsta mitte ainult looduse enda, vaid ka inimeste tuleviku huvides.
2: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopar raadio veebisaidilt.
3: В началото на октомври 2024 година Европейският парламент публикува резултатите от първото проучване на Евробарометър след последните евроизбори. От тях става ясно, че хората са обезпокоени от разходите за живот и от икономическата ситуация в Съюза. Този подкаст от поредицата Европа и аз е посветен на проучването, проведено от парламента след европейските избори през 2024 година. Все по-високите цени, разходите за живот, както и икономическата ситуация. Това са основните теми, мотивирали много граждани, а именно 4 от всеки 10, да гласуват на последните европейски избори. По подобен начин са отговорили и над 50% от българските респонденти, участвали в проучването. Една трета от гласоподавателите в Европейския съюз са посочили международната ситуация като мотив да отидат до урните. Приблизително една трета от хората също са споменали като причина защитата на демокрацията и върховенството на закона. Други мотиви са миграцията, околната среда, изменението на климата, отбраната и сигурността на Съюза. Двама от всеки трима респонденти са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз. Трябва да се отбележи, че общественото мнение за членството в Съюза е много положително и остава стабилно през последните години. 7 от всеки 10 души смятат, че тяхната страна е извлякла ползи от членството. Те посочват 4 основни аргумента. Главната полза, която респондентите свързват с Европейския съюз, е засиленото сътрудничество между държавите членки. Те също изтъкват приноса на Съюза за защитата на мира и укрепването на сигурността, както и за икономическия растеж и създаването на нови възможности за работа. Доверието в Европейската парламентарна демокрация продължава да бъде много голямо. 42% от анкетираните имат положителна представа за Европейския парламент. Това е най-високият регистриран някога резултат. В България този процент е дори 48. Проучването също показва, че гласуването на европейските избори се е превърнало в демократичен навик за много граждани. На въпроса «Защо са гласували?» почти половината респонденти са отговорили, че винаги го правят. А 4 от всеки 10 са заявили, че това е техен дълг като граждани. Проучването е проведено за Европейския парламент от социологическата агенция Verian в периода юни-юли 2024 година. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави на Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Konrāds Adenaueris tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem, kas pavēruši ceļu uz vienoto Eiropu. Būdams pirmais Vācijas Federatīvās Republikas, jeb tolaik tā dēvētās Rietumvācijas kanclers, pēc otrā pasaules kara viņš ir pamatīgi ietekmējis gan Vācijas, gan Eiropas vēsturi. Nacistu režīma apstākļos piedzīvotais ļāva viņam saprast, ka noturīgu mieru var panākt tikai ar vienotību. Konrāds Adenaueris ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nevien liekot pamatus Eiropas integrācijai, bet arī veicinot Vācijas un Francijas izlīgumu, lai abas tautas no vēsturiskiem ienaidniekiem kļūtu par sabiedrotajiem. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji.

Meediategevus suund jaguneb omakorda neljaks teemavaldkonnaks ehk klastriks. Sisu, ettevõtlus, publik ja toetav poliitika. Sisuklastri all keskendutakse tegevusele, mis toetab produtsentide ja autorite piiriülest koostööd, innovaatilisi lahendusi sisu, ärimudelite ja tehnoloogia vallas. Samuti toetatakse ühisproduktsioone ja näiteks tele- ja veebitoodangut ning video- ja virtuaalmängude arendamist. Ettevõtluse klastrist edendatakse ettevõtlusinnovatsiooni, talentide värbamist ja võimalust kasvada audiovisuaalvaldkonnas üle kogu Euroopa. Samuti toetatakse selle alt täiendõpet ja kogemuste jagamist. Igal aastal saavad selle klastri alt koolituseks toetust 2400 oma valdkonna asjatundjat, eelkõige mentorluse, digioskuste ja keskkonnateadlikkuse alal. Meediategevussuunas toetatakse igal aastal rohkem kui 300 audiovisuaalteose levi välisriikides. Kolmas publikuklaster on selleks, et toetada uuenduslikke viise, kuidas publikus, eriti noortes, suuremat huvi äratada. COVID-19 kriis tõi endaga kaasa suure nihke ja publik liikus kinodest digiplatformidele filme vaatama. Publikuklastrist aidatakse audiovisuaalvaldkonnal digiüleminekuga kaasnevatest võimalustest kasu lõigata. Selle abil suurendatakse nii kino kui ka veebipublikut ning püütakse kohaneda publiku muutuvate vaatamisharjumustega. Siia alla kuulub ka filmihariduse, kultuuriteemaliste teoste subtitreerimise ning Euroopa kinode võrgustiku toetamine. Toetava poliitika klastri eesmärk on ühtlustada liikmesriikide poliitikat. Selleks peetakse läbirääkimisi õigusnormide üle, analüüsitakse audiovisuaalvaldkonna muutumist ja turusuundumusi, konsulteeritakse asjasse puutuvate osapooltega ja levitatakse teavet.

0: kultuuritegevussuund hõlmab kõiki teisi kultuuri- ja loomevaldkondi peale audiovisuaal- ja filmivaldkonna. Siia kuulub muusika, kirjandus, arhitektuur, kultuuriturism ning etendus ja kujutav kunst. Eelkõige rahastatakse sellest eri riikide vahelisi koostööprojekte. Nii et kui sa oled näiteks teatritudeng Triestest ja tahad kampa lüüa omasugustega Ateenast ja Orhusist, siis on programmi Loov Euroopa kultuuritegevussuund just sinu jaoks. Kultuuritegevussuuna all antakse välja mitmeid auhindu, näiteks kirjanduse, muusika ja arhitektuuri alal. Sellest toetatakse ka loomeinimeste liikuvust, see tähendab selle kaudu saab toetust reisimiseks või välismaal töötamiseks, et jõuda suurema publiku ette ja oma välismaa kolleegide kogemustest õppida. Algatus Culture Moves Europe pakub selleks suurepäraseid võimalusi. Selles saavad esinejad ja kultuuritöötajad taotleda liikuvustoetust, et minna mis tahes riiki neist 40-st, mis programmi kuuluvad. See on nagu Erasmuse programm, ainult et kultuurivaldkonnale. Reisimine, kultuuriresidentuurid ja omanäolised koostööd. Kuulame, mida ütleb liikuvusvõimaluste kohta Loova Euroopa Iirima teabepunkti juht Katie Lowry.
1: If you want to develop your practice as an artist or
0: kui tahate kunstnikuna areneda või organisatsioonina oma tööd laiendada teistesse Euroopa või kaugematesse riikidesse, on see tõeliselt hea võimalus, sest saate partnerlust ja koostöömudeleid katsetada. Mõned inimesed teevad näiteks lihtsalt lühikese residentuuri või ka lihtsalt külastuse teise riiki. Seda saab väga paljudel viisidel kasutada ja riskid on väga väikesed. Kui soovite uusi võimalusi kombata, siis võib olla see hea viis, kuidas alustada.
1: This can be a good starting point.
0: Kolmas tegevussuund on valdkondade vaheline. See on sihitud innovatsioonile, valdkondade ülesele koostööle ja digiajastuga kohanemisele. Luuva innovatsioonilaborite ja teiste algatuste abil on selle tegevussuuna eesmärk aidata kultuuri- ja loomemajandusel ühiseid probleeme sõnastada ja neile innovatiivseid lahendusi leida. Sellest rahastatakse projekte, kus kohtuvad looming ja tehnoloogia või erinevad kunstiliigid. Näiteks kui su loomeprojekt ühendab teatrit ja virtuaalreaalsust, tehisaru ja muusikat või arvutimänge ja kirjandust, võid sa siit toetust saada.